Hjärta till 8.05 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSU247 mellomrom 8.05.

Detta till 8 Open Fight 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSY247 mellomrom 8 Open.

Det är fortsatt ett helt år igen till valget för kommunstyre och ordförande runt omkring I Norge. Men nominationsprocessen är igång för fullt och så här lokalt så har flera partier nominerat sina ordförandekandidater. Høyre I Kristiansund har jo nominert Linda Dalsæg Høvik som sin kandidat, og Senterpartiet I Kristiansund har også Henrik Stensønes på topp. Nå det klart at Jan Steinar Engeli Johansen, som for fire år siden var I en kamp om å bli ordførerkandidat I Kristiansund, nå har han slått seg til ro med Averøy, og forrige fredag bestemte Averøy FRP seg for at Engeli Johansen skulle bli da partiets ordførerkandidat foran kommunevalget I 2027.

billetta till AD Open Fight 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 1990 kodord KSU247 mellomrom AD Open.